0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Radija Straća.

7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102,6 i 93,1 MHz.
1: Pjesma narodna. Pjesma bosanska. Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija.